0: Я скусишь мне такой мат по соли, диши, по креме за солнечание, по зажгане кожи.
1: Не би видела.
2: Какое то?
0: Не, мидва вева кака е зажгана кожа, мидва не вева кака е ријава кожа.
1: Аха, а ти се, јас.
0: А за веш зажгана
1: е, знаеш. Okay. Ja. Си мисла да санјаш о
0: покорени. Ja, ja, ja. Две карти за Джона Леджанда пус керини смо ми данас же поделили другачи.
3: Апак Јани, неки си могу нарез да шопак ни доста, рабаш ти ше две карти за Джона Леджанда, кај си, неки си зафркну.
4: Кај се зафркну, а не се нечно пиеш со здравом, кај си.
3: Немам појма, ти живееш.
4: Не вем.
3: Драго упраш, неки си заебу.
4: Јо, на шихто сум драга, па тут не вем, нек сум сигурно. Кај па буш да не повем.
3: Еј, веш ке бош то субото. Предвидевам да буш пелу својо драго греста скупај на Джона Леджанд.
4: Ете, хетан. Најлепше, хвала. О, фак, не морам врет. Језа.
0: Две бомо па ше данес поделили в шово дома. Колиса е фантастична, пуска арена та субота, 4 јули. Јас би рекол да тоа е перфектен термин. Рано бо вручина мало попустила, ше едно бо па 30, каде скоро перфектно. Јас па бират на тие точки признао да ше никол не сме бил на доменен концерт у пуска арени. А ти си бла?
1: Не, стопна.
0: И видел сам пасторија од люди да там ка романтика шприца на се страни, каде так секси плац. Так мало old school, па арена, па старо, па...
1: Ја, у теј акцији сицер не бо прирошио нич шприца, ал бит, ампак ле, мава па две карти зате. На други страни етра зате, ки послушаш, окей? Okay? Инко се бо у надалевању програма завртил John Legend и негова All of Me, не, то си познамо, пошлеш SMS беседо концерт на нич 51300, припишеш се веда ведно по своје податке, па почакаш на клиц. Так да ми чакамо на та...
0: А ја то ни знае таа момент.
1: Не, не, не, сам повемо, че кдо ни веде кер
0: комад. Та комад боја да ге спомнива, ја се веда. Другаш бо па там тут велик лезаслон, така да се по все видло. Ба ја позгледала кој едни метисти шова у Лас Вегасо, е зрапо јас мам курат лезаслоните велика.
1: Вау.
0: Вечи со, болши со, така да пријавте се.